いやまだ帰りたくない、もう少し踊りたい、これって罪じゃない、いやまだ帰りたくない、もう少し踊りたい、これって罪じゃない、一晩中踊り続けよう、いやー